Samoae, e fia fia fo e fa ata alo fa atu, ma fa feilo a iatu, iate oe, I lau fa fonga anga fo ili nei fo iaso, ta alofa lava. Ta alusia o loo, tato tau fai tutusa, ili tau singa alofa le tua, ia ai awole fa awai vailo tato tatalo pea, ma fa moe moe le tua. O ia lava na faya ina I tātou, o ia fo ile pule ao ao. Ai ole tātou por kalame maasani fo ile nei, wa faingo ina, ole faatawa ina o ainga. Ole tātou por kalame fo ile nei mo ni na itala pupu. O na itala fo ile maua mai aini na ia feawa o ngamo I tātou. Ai mo mua pe mea I tātou o na faa mo mua. Ole tātou lotu faa ftaile ele atua.

se yo tātou whaalongo atu I la pata I ngā lea fio ngā lea tua, e pei ole mau ole ne yaso. Ina ia ave ai oe māu, matangata e tū mau, pe ato e lulu ina mai e lea tua le lalolangi ma mea uma. Ave ai ia I tātou matangata salamo, fuli tua mai lea ngasala, ae tātou lili watu I lea tua, e ala ilo tātou talia ina olo na alo pele, O Jesu ke risolea. Ile sua fa pele o Jesu. Amen.